0: Pete, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și cuarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Art and Hearts. Un nume, o emoție, o seară dedicată binelui. Pe 5 iunie, de la ora 18, Club Rotary Cetatea Tomis Constanța vă invită la balul caritabil Art and Hearts, la restaurant Zorile, Salonul Pearl. O întâlnire elegantă, în stil black tie, unde arta prinde glas, iar inimile aleg să dăruiască. Fiecare moment al serii va susține tinerii talentați ai Colegiului Național de Arte Regina Maria, pentru ca pasiunea lor să poată merge mai departe. Art and Hearts, acolo unde frumusețea artei întâlnește puterea generozității. Rezervări 0744 794 451.
3: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
4: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
5: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
10: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
11: Salut, sunt DJ Profesor și te aștept în fiecare vineri începând cu ora 22 aici la CF.

minute ne despart de ora 12, ora care aduce surprize la Happy Lunch Mix. Nu o să fiu singură în studio, să am cu mine parteneri de discuții, așa cum îmi place. Îți las doar așa niște indicii pentru ceea ce urmează. Un proiect care se întâmplă pentru prima oară vara asta, între 1 iunie și 31 august și care deschide scena pentru multe trupe. Și ne întoarcem și la un concept care n-a mai fost de mult în Constanța, karaoke cu band live. Da, live cu energie din aceea care se simte live acolo. Gata, atât îți spun deocamdată. Revin imediat cu detalii, dar până atunci rămâi pe frecvența care face diferența.

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Mii de articole contrafăcute au fost confiscate de polițiștii de frontieră constanțeni. Garda de coastă transmite că aceștia au controlat pe DG391A, în zona localității Dobromir, un microbuz înmatriculat în Polonia. În vehicul se aflau aproximativ 5.000 de articole vestimentare, inscripționate cu numele unor mărci cunoscute și susceptibile a fi contrafăcute. Bunurile, estimate la o valoare de aproximativ 1 milion de lei, se aflau în posesia 2 cetățeni polonezi, care nu dețineau și documente de proveniență. Articolele vestimentare au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor. Constanța va găzdui Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Pescărești. Acesta se va desfășura la pavilionul expozițional în perioada 29-31 mai. Pe lângă preparate pescărești și produse locale, publicul se va bucura și de muzică live, dansuri tradiționale și spectacole pentru copii. Festivalul este organizat de Centrul Cultural Teodor Teburada cu sprijinul Consiliului Județean și al OMD Județul Constanța Riviera Românească. Organizatorii spun că veți avea ocazia să descoperiți farmecul multicultural al Dobrogei prin gastronomie, meșteșuguri și momente artistice specifice. Mai multe localități din județul Constanța vor fi lipsite săptămâna aceasta de apă potabilă. Raja efectuează operațiuni de întreținere la nivelul rezervoarelor, iar furnizarea apei va fi sistată între orele 8-20. Măsura va fi luată miercuri, 20 mai, în localitățile Nicolae Bălcescu și Poiana, joi, 21 mai, în localitățile Mihail Cogălniceanu și Sibioara, iar vineri, 22 mai, în localitățile Săcele și Traian. Raja sfătuiește abonații afectați să-și asigure rezerva minimă de apă. Președintele Nicuș Ordan va continua consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern după demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR. După discuțiile de ieri de la Palatul Cotroceni, șeful statului a spus că se va întâlni în continuare cu delegațiile partidelor până când se va cristaliza o majoritate solidă pro-occidentală. Nicuș Ordan a avut consultări cu PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, SOS România și POT, pentru deblocarea actualei crize politice și conturarea unei formule de guvernare cât mai stabile. Președintele mai spune că este esențial ca partidele să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun. Real Madrid va fi antrenată din nou de Jose Mourinho. După 13 ani, portughezul revine pe Santiago Bernabeu. Potrivit ziarului AS, clubul spaniol de fotbal și tehnicianul au ajuns la un acord pentru preluarea postului de antrenor principal al madrilenilor. Jose Mourinho a mai antrenat echipa spaniolă în perioada 2010-2013. Meteorologii anunță vreme instabilă la Constanța în următoarele zile. ANM a emis o informare valabilă până pe 23 mai și precizează că vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, averse și intensificări ale vântului, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 22 și 25 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 12 și 15 grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț.
1: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix.

0: Sunt aici cu voi la Happy Lunch Mix și suntem în momentul acela din emisiune în care nu mai vorbim doar despre muzică, ci despre locuri care au crescut odată cu muzica. Și astăzi am aici o poveste care chiar contează pentru Constanța. Nu e ceva nou, nu e ceva de moment, e ceva construit în timp, cu seri, cu artiști și cu public. Vorbim despre un loc cu istorie serioasă în oraș. Clubul Phoenix, un club emblematic cu 28 de ani de povești rock în spate, care a trecut prin renovări și continuă să se reinventeze. Și cred că asta e partea cea mai interesantă, cum un loc reușește să rămână relevant atâția ani într-un oraș care vedeți și voi că se schimbă constant. Și ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă astăzi la Phoenix, dar și cum arată lucrurile din interior, nu doar din perspectiva publicului, am lângă mine oameni care trăiesc asta zi de zi. Intrăm puțin în culise așadar, alături de mine Vera și Demetria Mărgărit. Bună, fetelor, bine ați venit la Happy Lunch Mix! Încă o dată, mă scuzați că am uitat să ridic alea. Bine ați venit. Uite, știu, am vorbit puțin acum în pauză și sunt foarte mulți oameni care au pășit în Phoenix. Nu cred că există un constanțean care să nu fi fost acolo măcar o dată. Și pentru că vorbim și despre oameni care au crescut odată cu Phoenix-ul, Demetria, tu ai crescut în Phoenix odată cu venirea ta pe lume, da. Ai prins toate etapele acestui club.
1: De când eram în burtă la mama. Da.
0: Mami e capul răutăților acolo, da?
1: Da.
0: Vera, cum duci mai departe un loc cu 28 de ani de istorie, fără să pierzi esența lui?
2: Greu.
0: Greu?
2: Greu, dar consider că este nevoie de acest loc în Constanța.
0: Da, așa e.
2: Și facem tot ce ne stă în putere să ducem mai departe povestea, care știm toți că este povestea lui Gigi Mărgărit.
0: Te emoționat, o ajutăm pe mami, o încurajăm puțin. Noi pentru voi, așa, ca să scăpăm de emoții, avem niște aplauze. Pentru anii de activitate și pentru că v-ați dăruit viața, practic, unui club. Și pun pariu că nu este deloc ușor. O să vă spun o poveste. Eu am făcut liceul la Magiaru. Colegii mei chiuleau, unii dintre ei erau rockeri și se duceau în Phoenix. Eu nu mă duceam acolo, că nu eram rockeriță la vremea respectivă. Doar că, trăind în acel anturaj, am căpătat și eu puțin din preferințele lor muzicale și m-am trezit în Phoenix și mi-a plăcut foarte mult. A fost chiar printre primele locuri unde am chiulit. Cine mai trece pragul astăzi la Phoenix? Pentru că sunt o grămadă de categorii și cumva clubul Phoenix a rămas cu această etichetă de club rock. Nu cred că mai e numai rock.
2: Este club rock, dar nu este numai club rock. Despre exact. Asta este vorba. Adică se ascultă o muzică de calitate din punctul nostru de vedere, iar cine ar vrea să conteste asta ar putea să ne tragă pragul să zică aveți dreptate sau nu aveți dreptate. Deci în niciun caz nu ne etichetăm ca o rocotecă.
0: Mm-hmm.
2: Este
0: bine punctat.
2: Un club sau o locație cu muzică de calitate, unde nu prea ai multe locuri să asculti în ziua de astăzi așa ceva. Ascultăm blues, ascultăm country, ascultăm
0: toate genurile muzicale.
2: Jazz, exact.
0: Mm-hmm. Dacă ar fi așa, din ultimii ani, din toată istoria Phoenix, care este evenimentul care ți-a mers la suflet și nu o să-l uiți niciodată?
2: Este foarte greu să faci o clasificare. Nu.
0: Pentru că au fost serii întregi în care Phoenix-ul pur și simplu nu aveai loc să arunci un ac, atât de plin era.
2: Și încă mai este, sunt evenimente care sunt așa cum spui tu, dar nu aș putea să fac o clasificare, sincer îți zic, pentru că ce mă surprinde în ultima perioadă,
0: da,
2: publicul iubitor de teatru.
0: Oh, da.
2: Noi am tot avut destul de multe piese de teatru în ultima perioadă și lumea este din ce în ce mai doritoare să vină la o piesă de teatru într-un club, mm-hmm, și nu într-o sală dedicată.
0: Și cum diferă atmosfera? Pentru că mă gândesc la concert, este cu totul și cu totul altă atmosferă, iar la

0: până la tot ce vezi pe scenă. E logic.
1: Da, da, clar.
2: Da, nu știu, mie mi se pare mai... publicul mult mai relaxat decât într-o sală.
1: Da, o atmosferă mai relaxată.
2: O atmosferă mai relaxată, mai, nu știu, între prieteni. Nu stau aliniată lângă... Stăm toți
0: nu mai
2: împreună.
0: Este atât de oficial.
2: Exact, nu atât de oficial. Sunt, e altfel publicul. Se
0: iar piesa
2: altfel.
0: Ta de teatru preferată, care a fost acolo la Phoenix... Măcar una, haide! Haide, Vera, ajută-mă!
2: Aici o să spun că Demetria, fica mea,
0: da.
2: A susținut în decembrie o piesă de teatru cu colegii de la Colegiul Național Pedagogic Constantin Brătescu.
0: Wow, spaniolă, tare, da. În spaniolă,
2: cu traducere. Am avut subtitrare pe ecran.
1: Da.
2: Au luat premiul 1 național.
0: Felicitări.
2: Și au fost invitați în Spania să meargă mai departe să joace și au avut două evenimente caritabile și clar, este piesa mea de suflet, dar nu neapărat celelalte nu.
0: Mm-hmm. Cum arată o seară specifică în Club Phoenix în zilele noastre?
2: Avem foarte mulți prieteni, da. Pentru că nu le spunem clienți, le spunem prieteni.
1: Oameni care vin fiecare seară de când eram eu mică.
2: Exact, vin pe terasă, că avem terasă. Și păi vezi, pur și simplu te simți ca acasă. Când îi vezi, ei se simt ca acasă când vin la noi.
0: Avem și noi un specimen, dacă îmi permite să se numesc așa. Ramona Iordache de la Știri vine în fiecare zi acolo, dacă nu în fiecare zi, măcar la două zile, este în Club Phoenix și mereu laudă faptul că se simte ca într-o familie acolo. Oamenii sunt deja de-ai casei, se cunosc cu voi, atmosfera este una foarte caldă.
2: Așa îi simțim pe clienți, da. Prieteni. Sincer, sunt și foarte multe persoane cu care m-am întâlnit în ultima perioadă au fost, tu știi că eu acolo mi-am cunoscut soțul, știi că eu acolo am fost invitată prima oară la o întâlnire cu soțul meu.
0: Wow, deci lăsați Facebook, Instagram, platformele de dating, duceți-vă la Phoenix.
2: Chiar,
0: foarte frumos.
2: Dacă vrea cineva și nu-și găsește, l-aștept la Phoenix.
0: Se face lipeala, nu?
2: Exact.
0: Foarte frumos. Ați auzit povești, momente și ce este mai drăguț de acolo din culise, dintr-un loc care a scris istorie în Constanța, Clubul Phoenix. Și sincer că cred că abia am deschis ușa, pentru că sunt multe alte lucruri de spus. Rămâneți cu noi pentru că imediat după pauză revenim cu și mai multe povești din Phoenix. Nu plecați nicăieri. Happy Lunch continuă!

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Concept Group Rule, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și naval. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiul și vaselină. Te așteptăm pe IC Brătianu numărul 20. Concept Group Rule, un partener de încredere.
4: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Luna aceasta beneficiezi de discount de 25% la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe IC Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. MobiliArt.ro.
5: În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe plajă din Constanța, la Mystic Beach. Wow! Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, chimic show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30-31 mai și 1 iunie. Accesul este gratuit. Detalii la 0727-858541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
6: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
7: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
9: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
3: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
2: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM. Best radio station ever.

0: revenit în studio și sunt aici în continuare alături de Vera și Demetria. Îl adăugăm în gașca noastră de fete, dacă pot să spun așa, și pe Dan Teodoru, toboșar în trupa
1: Backfire.
0: Și o să înțelegeți imediat prezența lui aici. Doar că de data asta schimbăm puțin unghiul și intrăm în zona aceea care, sincer, spune cel mai mult despre un loc. Și faptul că nu l-ați lăsat așa pe apa sâmbetei să rămână învechit, l-ați renovat, pentru că terasa arată într-un mare fel și lucrurile arată altfel pe acolo. Dați-ne mai multe detalii.
2: Da, s-au produs mai multe schimbări și pe terasă și în interiorul clubului. Barul este acum pe tot peretele, este lung. Avem schimbări și în băi și pe scenă. Sunt schimbări produse în tot clubul.
0: Foarte drăguț. Pe partea de meniu, de mâncare, ce ne puteți spune?
1: Mie personal îmi plac foarte mult corn ribs-urile. De acolo sunt foarte, foarte, foarte bune.
0: Deci asta trebuie neapărat să încercăm, nu?
1: Da.
2: Și nu mai.
0: Păi ce mai găsim acolo? Uite, suntem la Happy Lunch Mix. Este pauza de masă, este 12:26. Dacă ar fi cineva să vină acum, ce i-ați recomanda?
3: Avem coastă de porc, pizza.
0: Mai aproape.
3: Scuze.
0: Nicio problemă.
3: Deci, coastă de porc, pizza, ceafă, salate.
0: Aha, avem, deci putem să avem și un stil de viață sănătos.
3: Destul de variat.
0: Îmi place așa.
2: Toate variantele.
0: Păi, toți clienții au gusturi diferite, așa că trebuie să le pupăm pe toate într-un singur loc. Și așa mergem la Phoenix Club, nu?
2: Da.
3: Vă așteptăm.
0: Dan, care este rolul tău într-o astfel de seară în care se desfășoară evenimente cu karaoke în clubul Phoenix? Pentru că am înțeles că tu faci parte din trupa care face live-ul, nu?
1: Da, eu sunt toboșarul din trupa care face live-ul. Noi, într-o seară de genul, ne ocupăm, de fapt, dinainte cu câteva săptămâni cu promovarea evenimentului. Și mai apoi, în seara, efectiv, mergem acolo mai devreme, ne punem sculele, ne pregătim, stăm după aia la bilete, ca să...
0: Sunteți o familie și vă ajutați unii pe alții, practic, nu-i așa?
1: Da. Sincer, acum, de câte ori am fost acolo să cânt și așa, m-am obișnuit cu tot locul și cu să vin, să montez totul, să demontez totul, sunt... Mă mișc acum foarte repede, foarte...
0: Ai prins și experiență.
1: Da.
0: De câți ani te-ai alăturat familiei Phoenix?
1: De anul trecut. Vara anului trecut am avut primul concert în Phoenix.
0: Da.
1: Cu, nu mai știu, cred că în iunie sau iulie, nu mai țin minte exact.
0: Uh-huh. Și... Tu ești toboșar. N-ai încercat și cu vocea, pentru că ai o voce foarte, foarte mișto.
1: Nu, cu vocea nu. Nu pot întrece pe Daria, fata noastră de la voce.
0: Ești modest, îmi place despre tine. Ce urmează în perioada următoare, dacă poți să ne spui tu, Vera?
3: Să vorbim despre Summer Festival?
0: Hai să vorbim despre ziua de vineri.
3: Ziua de vineri?
0: Uh-huh.
3: Avem karaoke.
0: Yay! Unde o să fie prezent și colegul nostru.
2: Live band.
0: Cu live band. Asta e, asta e cheia cea mai importantă, pentru că în Constanța nu s-a mai făcut de mult timp așa
3: de
0: ceva.
3: De foarte mulți ani. Și stăteam de vorbă odată cu Adriana, mama lui Dan, care este aici prezent cu noi.
0: Și o salutăm pe Adriana Teodoru.
3: Ce ar fi să reintroducem acest stil, acest vibe, pe care nu îl poți obține decât cu un band live, să te urci pe scenă, să te ajute, să te susțină, să cânte împreună cu tine.
0: Păi asta este, mi-ar fi frică să mă duc acolo.
3: Altceva.
0: Dacă mă
3: încurc. Nu e vorba de frică. Nu e vorba de frică, ne distrăm.
0: Vă distrați, da?
2: Și eu m-am dus și m-am urcat pe scenă cu niște prieteni câteva ori și mi-a plăcut foarte tare.
0: Serios?
3: Și eu m-am urcat și am dansat, ca să știi. Nu știam să cânt și am dansat lângă ei.
0: Te-ai scos.
3: Deci e vorba despre a te distra.
0: Da, și să vii cu gașca, să faci altceva.
3: Poți să faci în oraș.
0: Da. Tu fiind în band, s-a întâmplat să se încurce cineva atât de tare, să piardă ritmul încât să trebuiască să reiei totul?
1: Nu e niciodată așa rău, pentru că în primul rând...
0: E bine atunci!
1: Noi ne luăm foarte tare după cum cântă persoana respectivă și în al doilea rând mereu e solista noastră pe scenă cu ei și îi ajută dacă ratează o intrare sau ceva. Și cu distracția, cea mai amuzantă experiență pe care am avut-o eu a fost... Au venit prietenii mei într-o seară care s-au urcat toți pe scenă și apoi în aceeași seară a venit o mireasă. care a cântat karaoke. Și următoarea zi când mă uitam peste poze, am văzut o poză cu toți prietenii mei cu tricoul Phoenix și cu mireasa.
0: Mamă, cât de tare
1: deci
0: e asta.
1: Deci n-am înțeles ce s-a întâmplat. Wow. Nu știu.
3: Cred că nici mirele n-a înțeles ce s-a întâmplat. S-a fără mireasa, unde? În Phoenix.
0: Ce piesă a cântat mireasa?
1: Mai știi? Cred că perfect fără tine.
3: Da, exact. Că tot ți-am zis, sigură că vrei piesa asta?
1: Da. Că parcă se vorbise înainte de The Best de la Tina Turner și până la urmă a făcut perfect fără tine.
0: Mult mai emblematic, ce
1: da,
0: să zic.
1: Da.
0: Voia să spun amintitica că de fapt acel moment era perfect fără el și că era
3: doar
0: momentul
3: acel moment.
0: De glorie.
3: Da, exact. Se referă doar la acel moment.
0: S-au întâmplat și alte evenimente. Uite, codăm dintr-una într-alta. Sunt foarte multe lucruri de vorbit despre Phoenix. Nu doar concerte, nu doar piese de teatru, nu doar karaoke, se întâmplă chiar și evenimente private. Vorbeam adineaori că urmează ca Demetria să facă 18 ani da. Și am întrebat-o unde se face majoratul.
3: Urmează să facă 18 ani și unde își va face majoratul?
1: Tot acolo, tot în
0: Tot acolo, da. Deci organizați și evenimente private.
3: Da.
0: Dă-ne mai multe detalii, de la petrecerea burlăcițelor sau poate a burlacilor.
3: Orice. Suntem deschiși, da, la orice.
2: Eu de câțiva ani buni îmi fac ziua acolo, adică cred că era moț, de fapt.
3: Da, moțul acolo l-ai făcut.
2: Da,
3: era
2: moț.
3: La un an acolo ai sărbătorit în Phoenix pe scenă.
0: Foarte da. Tare. Uite, o să ne întoarcem la ziua de vineri. Ascultătorii să ne ierte că suntem atât de haotici, doar că avem așa o energie mai aparte acum în studio. Vineri, începând cu ora
1: 20, dacă nu mă înșel.
3: 20 sau 21?
2: Vrei să-ți faci accesul și la 21 începe.
0: Începe karaokele. Iar DJ Astro, colegul nostru care mixează aici în fiecare vineri la Friday Drop, o să fie acolo prezent.
3: Da.
0: O să facă intro-ul pentru partea de karaoke.
2: Da, și after party.
3: Și after party după seara de karaoke. Adică
0: deci
3: ne simțim bine și mai rămânem să ne simțim bine.
0: Asta e,
3: și
0: nu ne trimiteți karaoke. Acasă după karaoke. Ne clătim urechile.
3: Corect.
0: În serile de karaoke, pentru că spuneai că solista trupei din care faci parte este pe scenă alături de cei care cântă. Ajută și ea cu vocea sau doar îi lasă pe ei să-și facă de cap?
1: Mai ajută, depinde de moment. Se pliază foarte bine pe cine cântă și cum cântă persoana respectivă. Adică dacă persoana respectivă se duce total pe lângă, ea vine și trage înapoi. Sau dacă mai face, de exemplu, dacă persoanele stau prea departe de microfon sau prea aproape. Sau...
0: Da, le face sens sau îi ajută, îi îndeamnă.
1: E acolo să ghideze, practic, persoana care a venit să se distreze.
0: Uite, pentru un om care este așa mai fricos ca mine... Se întâmplă să ai parte de hate dacă ești pe scenă în astfel de moment?
1: Niciodată.
3: Dar nu e vorba despre a cânta neapărat, este vorba despre te distra, despre a te... a face altceva ce faci în mod normal.
1: Da.
3: Și toată lumea este prietenoasă și susține și... E un vibe foarte
0: drăguț. Dacă ar fi să invitați, spune Demetria, scuze-mă.
2: Cine că ne-am urcat pe scenă cu prietenii mei, ne-am încurcat versurile, n-aveam nicio treabă cu ce trebuia să facem acolo, dar ne-am simțit foarte bine.
0: Totul e bine când se termină cu bine.
2: Da.
0: Dacă ar fi să transmiteți acum un mesaj constanțenilor și să invitați pentru ziua de vineri să vină la karaoke cu band live, ce le-ați transmite?
3: Le-aș transmite să vină, că sigur va fi o seară memorabilă. Am o prietenă care acum, nu știu, să zic 15 ani, când se mai făcea acest karaoke cu band live, cred că a fost singura dată când ea s-a urcat pe scenă și încă ne amuzăm de acel filmuleț pe care îl are, că ea s-a urcat pe scenă și a cântat în Phoenix și a fost solistă pentru o seară.
0: Pentru o seară.
3: Pentru o seară. Pentru câteva minute.
0: Pentru acela ei de glorie.
3: Vă așteptăm clar. Nu o să vă pare rău că vă urcați pe scenă și...
0: Ne postați pe Facebook?
3: Doar dacă insistați. Da. Dacă nu, nu.
0: Demetria, tu ce le spui celor de care au segmentul de vârstă mai apropiat de al tău?
2: Cuprinde foarte multe genuri muzicale, nu e doar rock-ul de care se sperie majoritatea.
3: Rocoteca
2: aia. Da, da, și eu zic să vină că o să distreze foarte tare. Mi-a plăcut maxim.
0: Terasa o să fie deschisă?
3: Terasa o să fie deschisă, da.
0: Să sperăm că avem parte de vreme frumoasă, că o să putem să luăm și o pauză acolo, ne mai întoarcem, ne mai răcorim și toate cele. Dan, tu legată de seara de karaoke, ai emoții sau deja ești stăpân pe situație?
1: Nu prea. Semi am emoții, ca la orice concert înainte. Dar
2: emoții constructive.
1: Da, exact. E o experiență unică. Și să cânți și să urci pe scenă, din ambele perspective. Este chiar o experiență unică.
0: Deci, vineri, nu uitați, karaoke live cu band la Club Phoenix. În deschidere, dar și în încheiere, o să fie DJ Astro. Se anunță party mare, așa că treceți pe listă. Putem să încheiem frumos săptămâna de lucru, nu?
3: Exact. Să ne relaxăm.
0: Relaxați.
3: Ca o menționare, acest proiect pentru ei, fiind tineri, a implicat foarte multă dedicare. Și oarecum i-am scos din zona de confort, pentru că ei au trebuit să învețe niște piese pe care să le ajusteze în funcție de cine cântă, cum cântă. Și de obicei un band cu foarte multă experiență poate să ducă ser de karaoke, dar acești tineri au muncit zi de zi și au ajuns acolo unde trebuie.
0: Și cred că îți citesc gândurile și e nevoie de asta pentru ei. Bravo, copilași! Vă spun copilași pentru că eu sunt mult mai mare decât voi. E mare lucru la vârsta aceasta de 17 ani să fii implicat în astfel de proiecte, să ai astfel de țeluri și să nu lași timpul să treacă pe lângă tine. Zic să nu lăsați nici voi timpul să treacă, să vă duceți vineri în Phoenix, poate ne întâlnim acolo și o să urcăm împreună pe scenă, cine știe.
3: Cine știe.
0: Luăm o scurtă pauză și revenim imediat aici la Happy Lunch Mix cu alte povești din Clubul Phoenix, cu ceea ce urmează să se întâmple în vara asta. Rămâi cu noi!

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 077. Avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 791962.

0: dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
1: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Mesaj de interes public. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix.

0: Am revenit în studio și vorbim despre un proiect care chiar merită atenția voastră. Club Phoenix organizează pentru prima dată un Summer Festival, ca să o dăm pe englezisme, ca așa trebuie, care se va desfășura între 1 iunie și 31 august, un concept care deschide scena pentru trupe tinere, dar și pentru trupe mai puțin tinere, care vor să își construiască un public sau pur și simplu să își cânte piesele, albumele și tot ce au de spus din punct de vedere muzical. Și cred că e foarte important asta, pentru că nu vorbim doar despre concerte, ci despre o oportunitate reală de expunere și de creștere. Și de aici vreau să intrăm în detalii neapărat. Cum v-a venit ideea acestui Summer Festival?
1: Nu a venit dintr-o dată această idee.
0: Da.
1: Am primit foarte multe mesaje de-a lungul timpului de la trupe care voiau să vină să cânte, trupe mai necunoscute, să spunem, pentru noi sau pentru public. Și ne-am gândit, este foarte greu ca din toamnă și până în primăvară să le găsești loc, da, având în vedere că sunt concerte cu trupe mari care vin și consacrate, da, și este foarte greu cel puțin pe un weekend sau pe o seară de weekend să le găsești un loc. Și am zis, atunci haide să creăm această perioadă,
0: da,
1: de vară.
0: Este o perioadă, 1 iunie, 31 august, adică
1: exact. Am lăsat această perioadă ca ei să-și poată face un program, să te poată înscrie pentru ce seară și-ar dori ei, nu neapărat weekend, având în vedere că este vacanță. Publicul este în vacanță, poate veni și marți și miercuri, nu neapărat sâmbătă, vineri.
0: Am înțeles. Deci hai să o luăm logic. Acest festival se întâmplă în perioada 1 iunie-31 august.
1: Da.
0: În fiecare zi din această perioadă, Clubul Phoenix o să pună la dispoziție scena pentru orice trupă se înscrie, nu?
1: Da, da, da.
0: Deci în fiecare zi avem parte de evenimente.
1: Vom avea parte de evenimente în funcție de cum se înscriu ei și cât de mult curaj au și cât de mult vor să-și creeze o comunitate și pe Constanța, pentru că avem trupe înscrise din țară, nu numai din Constanța.
0: Cât de tare e asta! Vii în vacanță la mare, te distrezi,
1: toți au fost, foarte încântați de ideea. A spus că nu au mai întâlnit așa ceva în România.
0: Da.
1: Și li se pare foarte tare ideea și exact de asta le-am zis și eu. Veniți la mare, stați 3 zile, 2 zile, veniți în vacanță cu gașca, urcați-vă și pe scenă.
0: Cum promovați? Cum aveți de gând să promovați acest eveniment în rândul trupelor? Pentru că trebuie să se înscrie și să se ducă buhu.
2: Ei se pot înscrie și pe Instagram, unde suntem clubphoenix.ro, sau și la numărul de telefon 0730617787, pe care îl găsiți și pe Google, și acolo se pot face înscrierile.
0: Ce trupe se pot înscrie?
2: Oricine își dorește.
0: Orice gen muzical.
1: Poate să fie jazz, poate să fie rock, poate să fie country, poate să fie...
0: Nu avem limită de vârstă.
1: Nu avem limită de vârstă, clar, nu.
0: Și ce alte lucruri trebuie să cunoască cei care poate sunt timizi și... sau nu neapărat timizi, că dacă ai o trupă, clar nu mai ești timid.
1: Așa ne gândim și noi, că nu.
0: Ce trebuie să facă pe mai departe? Nu știu, ia legătura cu voi, trec printr-un filtru de... nu știu, îi acceptăm sau nu îi acceptăm?
1: Sincer, nu vom face noi această triere și lăsăm publicul să facă această triere.
2: E important să aibă oricine oportunitatea de a urca pe scenă și să se facă cunoscuți.
0: Dan, și tu ai trupa ta, Dan Teodoru, scuză-mă. O să fii și tu acolo pe scenă?
3: Da, 20 iulie cântăm noi, cei de la Backfire. Noi am fost chiar înscriși din plan. M-a sunat Vera într-o zi și m-a întrebat dacă vreau să organizez festivalul ăsta, vreți și voi să cântați? Și am zis, da, normal.
0: Și era culmea, tocmai voi să lipsiți.
1: Exact.
3: E chiar o idee foarte, foarte, foarte mișto. Și de-abia aștept să cântăm pe 20.
0: Asta e tare. Așadar, dacă printre ascultătorii noștri sunt persoane care au o trupă, știți ce trebuie să faceți? Căutați pe Instagram,
2: pe clubphoenix.ro sau pe Facebook Club Phoenix.
0: Da, și la numărul de telefon.
2: Și la numărul de telefon 0730 617787.
0: Super! Trebuie să trimită vreun demo ceva? Nu.
2: Nu.
1: Dar majoritatea au trimis link-uri cu ce cântă și...
0: Ai emoții, Vera, pentru perioada asta care o să fie mega încărcată, îți dai seama?
1: Nu emoții.
2: Sper doar să iasă totul bine.
1: Să iasă totul bine, da, exact. Și ei să se simtă bine și publicul să primească bine acest tip
2: concept.
1: De, da, da, eveniment e puțin spus. Concept, exact.
0: Concept, da, pentru că e ceva ce nu a mai fost. Mhm. Foarte tare. Uite, voi chiar renașteți precum pasărea Phoenix.
1: Să nu uităm un lucru, că toate aceste trupe care sunt mari și foarte mari în ziua de astăzi au plecat dintr-un astfel de punct în care te rog, mă lași și pe mine să mă urc la tine pe scenă.
0: Exact.
1: Pentru că acum începem. Deci trebuie să aibă parte de un început, de undeva.
0: Da, și să vedem și partea asta că încurajați tinerele tale de, sau cei care, vorba ta, nu au expunere și au nevoie de un loc în care să practice și exact, publicul să-i cunoască. Da. Vouă cum v-a fost la început cu trupa, Dan?
3: A fost greu. E o experiență foarte ciudată, e foarte greu de descris cum e să simți asta, să te urci pe scenă, să te duci acolo, să vorbești cu sunetistul, să te duci să faci probleme de sunet, după aia să mai aștepți și după aia până la urmă să te urci pe scenă. Te obișnuiești, într-adevăr, te obișnuiești la un moment dat. Adică și acum, la început îmi era prima piesă, eram super emoționat, super tensionat, de-abia îmi tremurau mâinile în tot. Acum sunt, să zicem, 20 de secunde exact când intru pe scenă. După aia mă așez la tobe, intru în zonă, îmi pun căștile, sunt concentrat, sunt relaxat deja.
0: Da, știi, ești acasă și știi ce este de
3: exact,
0: făcut.
3: Da, îmi știu bucătăria.
0: Cum vedeți impactul pe termen lung a unui astfel de eveniment? Credeți că dacă va avea succes o să-l mai repetați?
1: Eu sunt fer convinsă că va lua amploare de la an la an acest concept.
0: Foarte tare. Da, asta mi se pare drăguț pentru că nu, încă o dată se pune accentul că Clubul Phoenix nu este doar o rocotecă, că este deschis pentru toate genurile muzicale și ușa lor le este deschisă tuturor trupelor care vor să încerce. Exact. Trebuie doar să îi contactați. Corect. Știți ce aveți de făcut, da? Bun, pentru perioada următoare avem vineri, seara de karaoke, da?
1: Da?
0: Îl avem pe DJ Astro, avem band live. Ce altceva ne mai așteaptă pe scena Phoenix în următoarele săptămâni?
2: Începe festivalul după.
0: Festivalul și piesele
1: festival
0: de teatru. Știu că aveți o piesă de teatru, aveți și un nume pe care vreți să-l menționați.
1: Aici să vorbească Dănuț pentru că el a făcut parte din acest proiect.
0: Hai să auzim.
3: Un domn bătrân cu aripi ureașe, o piesă de teatru bazată pe o opera lui Gabriel García Márquez. Și noi ne-am ocupat, noi cei de la Backfire ne-am ocupat cu muzica live din piesă. Piesa a fost pe mai multe, a folosit mai multe moduri. Adică a avut și păpuși, a avut și muzică live.
0: Toate pe scenă.
3: Da.
1: Din nou un concept nou,
0: da, mai atipic,
1: pe care Mădălina Petrencu l-a pus în pe scenă,
0: în scenă,
1: da. Mm-hmm. Și a combinat într-adevăr teatru, păpuși și band live.
0: Aveți de când să vă reîntoarceți cu piesa pe scenă?
3: Da, chiar da?
0: Da. O să cerem și noi, vrem și noi să vedem, să revedem.
3: Da, nu știu exact când, dar da, Mădălina este mai mult decât sigură că vrea să o facem iară.
0: Probabil și publicul a reacționat destul de favorabil în acest sens.
1: Da, foarte bine și pozitiv și a fost într-adevăr altceva.
0: Mm-hmm.
1: Pentru că eu am văzut acolo și este altceva.
0: Tu ai luat
1: altceva,
0: pulsul la toate evenimentele, exact, practic, și știi ce cum. Vera, un mesaj pentru ascultătorii SFM.
1: Ah, un mesaj.
0: Mhm. Legat de Phoenix, îți dai seama.
1: Prietenii și vă așteptăm. Clar nu veți fi dezamăgiți.
0: Sunt convinsă. Demetria?
2: Îi așteptăm să creăm și mai multe povești împreună. Cum vorbim acum de poveștile acum 20 de ani când eu nici nu eram născută, sunt convinsă că peste câțiva ani o să vorbim de poveștile acum.
0: Da, Doamne ajută să fie. Și tu, Dan? Spune-ne.
3: Tot la fel, veniți la muzică live.
0: Dan o să fie acolo pe scenă, o să vă încurajeze și dacă ieșiți din ritm, nu e niciun pai, o să se regleze totul dimers.
3: Exact.
0: Vă mulțumesc mult de tot pentru prezență. Noi dăm drumul mai departe la muzică și ne apropiem ușor de ultima oră petrecută împreună la Happy Lunch Mix. Rămâneți pe frecvența care face diferența.
4: This is CFM.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Autoritățile au emis un nou mesaj ro-alert urmare atacurilor cu drone efectuate de Rusia în Ucraina, în proximitatea graniței cu țara noastră. Persoanele care locuiesc în nordul județului Tulcea au fost avertizate noaptea trecută că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Totodată, oamenii au fost sfătuiți să-și păstreze calmul și să ia măsuri de autoprotecție. Ministerul Apărării precizează că două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliția Aeriană de la baza aeriană de la Fetești au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Radarele au urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail din Ucraina. Nu au fost depistate însă semnale radar în spațiul aerian național. Pas important în cadrul proiectului de retehnologizare a unității 1 a centralei de la Cernavodă. Au fost începute lucrările civile de construcție la infrastructura necesară implementării proiectului. Nuclear Electric a precizat că acesta este unul strategic pentru securitatea energetică a României. Pregătirile pentru implementarea proiectului se vor desfășura până spre sfârșitul lui 2027. În ultima etapă va avea loc oprirea unității pentru retehnologizare. Aceasta va fi reconectată la sistemul energetic național în anul 2030 pentru un nou ciclu de viață de 30 de ani. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a pregătit o serie de evenimente prilejuite de Zilele Constanței. Instituția anunță că în perioada 21-24 mai, publicul va putea lua parte la activități culturale, educative și recreative, dedicate promovării patrimoniului natural și științific. De Zilele Constanței vor avea loc tururi virtuale, ghidaje tematice, demonstrații de planetariu și activități de observații astronomice. Evenimentele vor fi coordonate de specialiștii complexului muzeal. Inflația și costul vieții sunt principalele probleme ale românilor. Un sondaj curs arată că acestea reprezintă cele mai mari provocări pentru peste 80% dintre români. Alte probleme sunt instabilitatea politică, securitatea națională, corupția, prețul combustibilului și lipsa locurilor de muncă. Cercetarea arată și că populația este în mare parte nemulțumită de direcția în care merge țara noastră. Sondajul a fost realizat în perioada 1-14 mai și are o marjă de eroare de plus-minus 2,4%. Farul Constanța va juca barajul pentru menținerea în Superliga de fotbal. Echipa de la Malul Mării a pierdut seara trecută în fața formației Metalo Globus, care era deja retrogradată. Întâlnirea din ultima etapă a play-out-ului, desfășurată la Ovidiu, s-a încheiat cu scorul de 0-1. Farul o va întâlni pe Chindia Târgoviște în barajul pentru Superliga. Meteorologii anunță vreme instabilă la Constanța în următoarele zile. ANM a emis o informare valabilă până pe 23 mai și precizează că vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, averse și intensificări ale vântului, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 22 și 25 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 12 și 15 grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț.

18 aduce la Happy Lunch Mix voucherul în valoare de 150 de lei oferit de Mizuna. E, uite așa funcționează lucrurile uneori. Dacă ești la locul potrivit, în momentul potrivit, chiar te poți bucura de pauza de masă așa cum trebuie, pe bune, la cel mai nou bistro healthy din Constanța. Rămâi cu mine, doar o pauză muzicală și un răspuns corect te desparte de magia unor preparate sănătoase pentru prânzul tău. Happy Lunch Mix continuă! Best radio station ever.

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomografnei județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 0241 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 878508.
10: Happy Lunch Mix.
11: Happy Lunch Mix.

Se strigă concurs, de fapt cortina asta anunță mai bine decât orice altceva ce urmează. Știi ce poți câștiga astăzi, da? Un voucher în valoare de 150 de lei la Mizuna, cel mai nou bistro healthy din Constanța. Au deschis de curând și găsești pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Dar sunt prezenți și pe Facebook și pe Instagram, îi găsești acolo. Mizuna s-a născut dintr-o dorință simplă, aceea de a mânca mai bine și de a ne simți mai bine. Totul a început cu plantele mici, cu microplante mici, fragile și pline de viață, care cresc doar cu apă, lumină și grijă. Lucrurile cu adevărat valoroase, știți și voi, nu au nevoie de artificii, ci de atenție, timp și respect pentru natură. La Mizuna, mâncarea este o formă de grijă pentru corp, pentru minte, pentru ritmul tău zilnic. De aceea, la Mizuna se gătește simplu, folosind doar ingrediente curate și lăsând natura să fie ingredientul principal. Meniul Mizuna este predominant vegetarian, cu opțiuni atent alese de pește și curcan, pentru echilibru, nu pentru exces. Fiecare farfurie este gândită să-ți ofere nu doar gust, ci și o stare de bine. Mizuna este un loc în care încetinești puțin, respiri și îți amintești cât de bine se simte mâncarea adevărată. Mizuna, crescut natural, gătit cu suflet. Acum vine cerința care te aduce mai aproape de voucherul în valoare de 150 de lei. Completează sloganul Mizuna. Crescut natural, gătit cu. Și aici completați, voi îmi trimiteți mesajele scrise sau vocale pe WhatsApp la numărul de telefon 0786 661 661. Aveți timp cam 10 minute, până la fără 10 vă las. Aștept mesajele voastre. Încă o dată repet numărul 0786 661 661. Răspunde, completează sloganul Mizuna, crescut natural, gătit cu. Voi știți mai bine. Aștept mesajele, așa că haideți să ne întoarcem puțin la muzică și revenim aici la Happy Lunch Mix.

știați că microplantele pot conține de până la 4 sau 5 ori mai mulți nutrienți decât plantele mature? Deși sunt mici, sunt adevărate bombe de vitamine, minerale și antioxidanți și aduc un gust fresh, super intens în orice preparat. La Mizuna, microplantele nu sunt puse în farfurie doar pentru decor, sunt parte din concept, mâncare curată, simplă și plină de viață. Și dacă vrei un boost de energie și prospețime, poți încerca și smoothie-ul cu microplante de broccoli. O combinație plină de vitamine și antioxidanți, perfectă pentru zilele mai călduroase și pentru un plus de energie. Îl găsești la Mizuna, desigur. Până atunci, nu uita de concurs. Poți câștiga un voucher în valoare de 150 de lei dacă vei completa corect sloganul Mizuna. Crescut natural, gătit cu... Trimite răspunsul tău, un mesaj scris sau vocal pe WhatsApp la 0786-661-661 până la fără 10 și voucherul poate fi al tău. Pe unii dintre voi v-am și ajutat pe WhatsApp. Nu ați nimerit răspunsurile, dar hinturile există. Ce mai contează? Să fie cu mâncărică sănătoasă, nu-i așa? La CFM, Happy Lunch continuă!

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefon dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.

0: Vitality Asian Spa nu e doar un spa, e o experiență. Vitality Asian Spa.
1: Vrei siguranță reală pentru casa sau afacerea ta? Alege protecția care contează cu Save & Self Company. Soluții moderne de securitate, monitorizare video bazată pe inteligență artificială, supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Rapid, eficient, profesionist. Sună acum la 0731 055 129. 0731 055 129. Save & Self Company. Siguranță fără compromisuri.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui așa ceva gătea doar mama.
4: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șosea Mangaliei 193, telefon 0744 75 47 48.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: Welcome to Friday Drop with DJ Astro. DJ Astro. No limit, no breaks, no breaks. Just drops.
0: În fiecare vineri de la 18 la 21 asculți Friday Drop cu DJ Astro, doar pe CFM.
9: DJ Astro.

putea să fie ziua în care pauza ta de masă devine mult mai gustoasă, atât datorită victoriei, cât și voucherului oferit de Mizuna, cel mai nou bistro healthy din Constanța. Este momentul pe care îl așteptăm cu toții. Eu am aici roata pe care am pregătit-o cu toate numerele de la care am primit răspunsul corect, categoric, și o să-i dau chiar acum rotire. Se învârte, se învârte, se învârte. Mm-hmm. Și câștigătorul este cel care are numărul de telefon cu 678 la final. Yay! Felicitări! Foarte tare! Să fie cu poftă bună și cu burtică împlinită. Da, atât pentru astăzi deocamdată, dragilor. Mâine nu o să fiu pe aici, o să mă duc la ziua porților deschise cu puștiu, că o să-l dau la grădiniță. Ne vedem joi, ne auzim joi și să auzim doar de bine. Eu vă pup, atât pentru Happy Lunch-ul de astăzi. Vă pup, pupi, pa!

Bun regăsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Forțele navale române desfășoară un exercițiu cu sisteme autonome fără pilot în Marea Neagră. Sunt executate activități de cercetare și monitorizare a situației maritime, antrenamente pentru utilizarea sistemelor fără pilot de suprafață și subacvatice, precum și secvențe tactice pentru consolidarea cooperării dintre forțele participante. Exercițiul are loc până pe 29 mai în portul militar Mangalia și în raioane maritime din Marea Neagră și reunește pe lângă militarii forțelor navale române, structuri și specialiști din state aliate și partenere, Bulgaria, Canada, Portugalia, Statele Unite ale Americii și Turcia. Participă totodată reprezentanții unor companii civile implicate în dezvoltarea sistemelor autonome pentru mediul maritim. Polițiștii constanțeni efectuează cercetări în cazul unei șoferițe care a condus un autoturism cu numere false. Femeia are 52 de ani și a fost depistată de polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră pe o stradă din localitatea Lumina. În cadrul verificărilor, agenții rutieri au stabilit că șoferița conducea un autoturism pe care erau montate plăcuțe cu numere false de înmatriculare. Potrivit legii, punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă. PNL cere PSD să își asume rezolvarea crizei politice. Liberalii solicită socialdemocraților să înainteze o propunere pentru funcția de prim-ministru. PNL transmite totodată că dacă PSD nu este capabil să ofere o astfel de variantă, atunci trebuie să-și recunoască public incapacitatea de a conduce țara și să ofere spațiul necesar pentru formarea unui guvern democratic pro-euroatlantic fără participarea PSD. Într-un comunicat al PNL transmis astăzi, liberalii arată că au trecut 2 săptămâni de la votarea moțiunii de cenzură inițiate de PSD, iar România este ținută într-o stare de incertitudine politică din cauza lipsei totale de responsabilitate a lui Sorin Grindeanu și a celorlalți lideri ai partidului. PSD a provocat actuala criză politică, dar refuză să-și asume consecințele propriului demers, mai menționează PNL. Românii se vor confrunta în continuare cu o inflație ridicată. Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, apreciază că inflația va crește și în următoarele luni, până la o valoare de aproximativ 11%, urmare a mai multor factori. Printre aceștia se află efectele provocate de criza din Orientul Mijlociu asupra piețelor de petrol și gaze. Există însă și previziuni mai bune. Guvernatorul BNR a explicat că, potrivit proiecțiilor actuale, inflația ar putea coborî la 6% în septembrie. Pentru sfârșitul anului este prevăzut un nivel de 5,5%, dar acesta depinde de evoluțiile externe și interne. Hansi Flick va pregăti în continuare formația FC Barcelona. Clubul catalan de fotbal a anunțat prelungirea contractului tehnicianului până în iunie 2028. Înțelegerea prevede și opțiunea unui sezon suplimentar. Hansi Flick antrenează Barcelona din 2024, perioadă în care echipa a cucerit 2 titluri în La Liga, Cupa Spaniei și 2 supercupe ale Spaniei. Meteorologii anunță vreme instabilă la Constanța în următoarele zile. ANM a emis o informare valabilă până pe 23 mai și precizează că vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, averse și intensificări ale vântului cu viteze în general de 45-55 de km pe oră. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 22 și 25 de grade, iar minimele vor fi între 12 și 15 grade Celsius. Gata știrile, rămâneți cu CFM.

0: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
8: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la

0: Tinimtex. Între 20 și 23 mai, între orele 10 până la 20, iar în 24 mai, între orele 10 și 15.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg

0: Să-ți foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Procurorii Constanțeni, Gigi Ștefan și Teodor Niță, arestați preventiv într-un dosar de corupție, au fost suspendați din funcție. Decizia a fost luată de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Gigi Ștefan și Teodor Niță, de la parchetul Curții de Apel Constanța, au fost arestați preventiv săptămâna trecută, fiind acuzați de trafic de influență și abuz în serviciu. Gigi Ștefan este bănuit că și-a folosit influența și autoritatea conferită de funcția de procuror. Ar fi primit sume de bani și alte foloase necuvenite de la diverse persoane pentru soluționarea favorabilă a unor cauze penale ori administrative. Și Teodor Niță s-ar fi folosit de statutul său pentru a influența demersul anumitor dosare. La Constanța va avea loc de mâine Simpozionul Național de Numismatică. Evenimentul este organizat de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie cu sprijinul Consiliului Județean Constanța și în parteneriat cu Societatea Numismatică Română. Manifestarea științifică va fi deschisă oficial la ora 11 în sala Remus Opreanu a CJC, iar lucrările simpozionului se vor desfășura până pe 22 mai în cadrul unor secțiuni tematice dedicate cercetării de specialitate. Totodată, vineri, va fi vernisată expoziția Dobrogea oglindită în medalistică. Aceasta reunește piese din patrimoniul muzeului și din colecțiile membrilor Asociației Filateliștilor Tomis Constanța, plachete și medalii emise de statul român cu prilejul unor evenimente istorice. Se oprește furnizarea apei potabile în zona Piața Chiliei din municipiul Constanța. Raj anunță că mâine, 20 mai, vor fi efectuate lucrări de conectare și punere în funcțiune a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare. Între orele 8-17 vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Crișanei, Bulevardul Mamaia, Sovejea, Chiliei, Panai Cerna, Victor, Ion Andreescu, Ion Rațiu și Mircea cel Bătrân. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Elevii de clasa a patra susțin în această perioadă evaluarea națională. Astăzi a fost programată proba la limbă și comunicare, iar mâine se va desfășura proba la matematică și științe ale naturii. Potrivit Ministerului Educației, elevii din partea minorităților naționale vor susține joi proba de limbă și comunicare, limba maternă. Durata alocată este de 60 de minute pentru fiecare test. Săptămâna viitoare va fi organizată evaluarea națională și la clasa a șasea. Aceasta vizează evaluarea cunoștințelor și a deprinderilor dobândite în școală. Irina Begu a reușit o victorie în prima rundă a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de la Roland Garros, al doilea de mare șlem al anului. Jucătoarea română de tenis a învins-o pe bulgăroaica Elizara Ianeva. Românca a câștigat în 3 seturi, scor 2-6, 6-3, 6-4, după aproape 2 ore de joc. Ea și-a asigurat un cec de 33.000 de euro și 20 de puncte WTA. Meteorologii anunță vreme instabilă la Constanța în următoarele zile. ANM a emis o informare valabilă până pe 23 mai și precizează că vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, averse și intensificări ale vântului cu viteze în general de 45-55 de km pe oră. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 22 și 25 de grade. Minimele vor fi între 12 și 15 grade Celsius. Știrile orei 15 se încheie aici, ascultați în continuare CFM Drive Time, alături de voi vine Andrei Dumitrașcu.
1: Ești pe CFM. Here we go. Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Este ora la care orașul intră în mișcare, iar drumul cere muzică bună. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu pornește acum cu piese care se potrivesc perfect mersului prin trafic. Stăm împreună până la 18 să facem finalul de zi mai relaxat aici pe CFM. Bun găsit!
1: Let's go. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomografnei județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 0241 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770-885-862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

prietenos la cină, dar corpul îl citește altfel. Medicii spun că nu există o cantitate complet sigură de alcool pentru că substanța este toxică prin natura ei. Cercetările o leagă direct de 10 de boli și de riscuri mai mari pentru cancer, demență și afecțiuni cardiovasculare. Efectele pot apărea mai repede decât credem. Chiar și un singur pahar poate reduce temporar capacitatea sistemului imunitar de a lupta cu infecțiile. Consumul frecvent afectează ficatul, pancreasul, tensiunea arterială și conexiunile din creier. Alcoolul este considerat una dintre principalele cauze prevenibile de cancer după fumat și obezitate. Vestea bună este că renunțarea poate opri sau reduce o parte dintre efecte, mai ales dacă se întâmplă devreme. Ideea veche că puțin alcool face bine la inimă este tot mai contestată. E limpede. Alcoolul trebuie privit mai puțin ca un obicei inofensiv și mai mult ca factor real de risc pentru sănătate. CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină,

0: 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
1: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
2: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
6: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
7: De la 11 la 14.
6: Iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

Dacă țânțarii te aleg mereu pe tine, s-ar putea să nu fie dramă, ci chimie. Cercetătorii spun că aceste insecte nu atacă la întâmplare, ci urmăresc dioxidul de carbon expirat, căldura corpului și mirosul pielii. Femelele de țânțar, singurele care înțeapă, pot detecta dioxid de carbon de la 10 de metri. Pe măsură ce se apropie, mirosul devine decisiv. Corpul nostru eliberează sute de compuși chimici, influențați de microbiotă, transpirație și sebum. Unele persoane produc mai mulți compuși care îi atrag. Grupa de sânge, culoarea pielii sau a părului nu au dovezi solide în spate. În schimb, berea poate conta. Crește temperatura corpului, dioxidul de carbon expirat și schimbă mirosul pielii. E limpede. Țânțarii nu au preferințe personale, ci reacționează la semnale chimice pe care corpul le trimite.

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Mii de articole contrafăcute au fost confiscate de polițiștii de frontieră constanțeni. Garda de coastă transmite că aceștia au controlat pe DG391A în zona localității Dobromir un microbuz înmatriculat în Polonia. În vehicul se aflau aproximativ 5.000 de articole vestimentare inscripționate cu numele unor mărci cunoscute și susceptibile a fi contrafăcute. Bunurile, estimate la o valoare de aproximativ 1.000.000 de lei, se aflau în posesia 2 cetățeni polonezi, care nu dețineau și documente de proveniență. Articolele vestimentare au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor. Constanța va găzdui Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Pescărești. Acesta se va desfășura la pavilionul expozițional în perioada 29-31 mai. Pe lângă preparate pescărești și produse locale, publicul se va bucura și de muzică live, dansuri tradiționale și spectacole pentru copii. Festivalul este organizat de Centrul Cultural Teodor Teburada cu sprijinul Consiliului Județean și al OMD Județul Constanța Riviera Românească. Organizatorii spun că veți avea ocazia să descoperiți farmecul multicultural al Dobrogei prin gastronomie, meșteșuguri și momente artistice specifice. Mai multe localități din județul Constanța vor fi lipsite săptămâna aceasta de apă potabilă. Raja efectuează operațiuni de întreținere la nivelul rezervoarelor, iar furnizarea apei va fi sistată între orele 8-20. Măsura va fi luată miercuri, 20 mai, în localitățile Nicolae Bălcescu și Poiana, joi, 21 mai, în localitățile Mihail Cogălniceanu și Sibioara, iar vineri, 22 mai, în localitățile Săcele și Traian. Raja sfătuiește abonații afectați să-și asigure rezerva minimă de apă. Președintele Nicuș Ordan va continua consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern după demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR. După discuțiile de ieri de la Palatul Cotroceni, șeful statului a spus că se va întâlni în continuare cu delegațiile partidelor până când se va cristaliza o majoritate solidă pro-occidentală. Nicuș Ordan a avut consultări cu PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, SOS România și POT, pentru deblocarea actualei crize politice și conturarea unei formule de guvernare cât mai stabile. Președintele mai spune că este esențial ca partidele să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun. Real Madrid va fi antrenată din nou de Jose Mourinho. După 13 ani, portughezul revine pe Santiago Bernabeu. Potrivit ziarului AS, clubul spaniol de fotbal și tehnicianul au ajuns la un acord pentru preluarea postului de antrenor principal al madrilenilor. Jose Mourinho a mai antrenat echipa spaniolă în perioada 2010-2013. Meteorologii anunță vreme instabilă la Constanța în următoarele zile. ANM a emis o informare valabilă până pe 23 mai și precizează că vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, averse și intensificări ale vântului, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 22 și 25 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 12 și 15 grade Celsius. Atât la știri. Rămâneți cu Andrei Dumitrașcu la CFM Drive Time.

enorm din fotbal, dar miliardul a venit din ce a construit după ce s-a lăsat de jucat. Fostul star al lui Manchester United a intrat împreună cu Victoria Beckham în topul celor mai bogați oameni din sportul britanic. Averea familiei este estimată la peste 1 miliard de lire sterline. Momentul cheie a fost mutarea în Statele Unite, la Los Angeles Galaxy, în 2007. De acolo, Beckham a învățat să transforme celebritatea în afacere globală. A investit în fotbal, iar Inter Miami, clubul fondat cu alți investitori, valorează acum peste 1 miliard de euro. A adăugat imobiliare, suplimente, gustări sănătoase și contracte cu branduri mari, de la Adidas la Hugo Boss. Victoria a contribuit cu propria linie de modă, accesorii și produse de beauty. E limpede. David Beckham nu s-a îmbogățit doar din goluri și pase, ci și din felul în care și-a transformat imaginea într-un imperiu.

0: Există locuri unde timpul încetinește. Vitality Asian Spa, nou în City Mall Constanța. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality Asian Spa nu e doar un spa, e o experiență.
1: Concept Group Rul, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și navali. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiu și vaselină. Te așteptăm pe IC Brătianu numărul 20. Concept Group Rul, un partener de încredere.
2: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Luna aceasta beneficiezi de discount de 25% la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe IC Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro.
3: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 20 și 24 mai la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 20 și 24 mai într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație.

0: Irigație și agricultură Constanța. Program de vizitare Tinintex, între 20 și 23 mai, între orele 10 până la 20, iar în 24 mai, între orele 10 și 15. Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomografnei județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 0241 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
6: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
3: Feel good mix. Feel the weekend.
2: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

video pe care utilizatorul tocmai l-a instalat corect. Microsoft pregătește o schimbare pentru cazurile în care Windows Update înlocuiește automat driverele Nvidia, AMD sau Intel cu versiuni mai vechi. E tipul de problemă mică pe hârtie, dar mare când jocurile sacadează sau dispar setări importante. Noul sistem va identifica mai precis placa video și va alege driverul potrivit pentru configurația reală a PC-ului. Microsoft pregătește și un rollback automat pentru driverele problematice. Dacă o actualizare provoacă erori, compania o poate retrage prin cloud și poate readuce sistemul la o versiune stabilă. Pentru utilizatori, asta ar trebui să însemne mai puține surprize după update-uri aparent banale. Schimbările sunt așteptate spre finalul anului sau începutul lui 2027. E limpede. Microsoft încearcă să facă Windows Update mai atent cu una dintre cele mai sensibile piese ale PC-ului, placa video.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
3: Merg la sala de fitness Master Gym.
2: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
3: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
2: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
3: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
4: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Sispan, unul din liderii mondiali în management.
5: Aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează

0: 0801 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
1: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
2: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
3: Welcome to Friday Drop with DJ Astro. DJ Astro. No limits, no breaks, no breaks. Just drops.
4: În fiecare vineri de la 18 la 21 asculți Friday Drop cu DJ Astro, doar pe CFM.
3: DJ Astro.
5: CFM.

Imaginează-ți un cărucior în parc împins încet de un adult care îi dă biberonul unui bebeluș. Doar că, atunci când te uiți mai atent, copilul nu este copil, ci o păpușă hiperrealistă. Se numește Reborn, adică renăscut, și este creată să semene cât mai mult cu un nou născut adevărat. Aceste păpuși au piele pictată strat cu strat, vene fine, gene implantate manual și o greutate apropiată de cea a unui bebeluș. Unele pot simula respirația, bătăile inimii sau plânsul. Pentru unii oameni sunt obiecte de colecție sau artă artizanală. Pentru alții devin sprijin emoțional după singurătate, pierdere sau imposibilitatea de a avea un copil. În căminele vârstnici sunt folosite uneori pentru pacienți cu demență, fiindcă pot reduce anxietatea. Psihoterapeuții spun că fenomenul nu trebuie judecat grăbit, dar devine problematic dacă înlocuiește relațiile reale. E limpede. Păpușile Reborn spun mai puțin despre ciudățenie și mai mult despre nevoia de grijă, contact și prezență.

0: Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. CFR anunță continuarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii feroviare din portul Constanța. Compania precizează că a fost desemnat câștigătorul contractului de consultanță și supervizare pentru etapa a treia a proiectului. Lucrările vor fi desfășurate în stația Gigea Sud, pe linia 813B și în zona Port Constanța Feribot, pe raza sucursalei regionale de căi ferate Constanța. Infrastructura va fi adaptată circulației cu viteze de până la 160 de km pe oră și vor fi modernizate instalațiile de electrificare. Proiectul prevede totodată lucrări de reabilitare a stațiilor, podurilor, podețelor și a sistemelor de drenaj. Tone de haine care ar fi ajuns la gunoi sau ar fi fost abandonate pe domeniul public pot fi reciclate la Constanța. Primăria vă sfătuiește să le depozitați în cele peste 40 de containere pentru colectarea deșeurilor textile. Acestea au fost amplasate în mai multe zone din oraș, printre care cartierul Poarta 6, zona Anda, piața Kilometrul 45, piața Tomis 3, parcul Casa de Cultură, Caplinie Cireșica și piațeta Badea Cârțan. În containerele speciale puteți depune haine vechi, încălțăminte deteriorată sau orice alt tip de material textil. Municipalitatea vă recomandă să le puneți în saci menajeri, pungi sau sacoșe pentru a facilita procesul de colectare. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța desfășoară o campanie de prevenire a accidentelor și de responsabilizare a tuturor participanților la trafic. În cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere la Constanța, polițiștii vor desfășura activități care vizează purtarea centurii de siguranță, atenția în trafic, prevenirea vitezei excesive, precum și combaterea consumului de alcool la volan. Șoselele mai sigure se construiesc din deciziile noastre zi de zi, IPJ, care subliniază că nu conducem pentru a evita amenzi, ci pentru a ajunge cu toții în siguranță acasă. Captură impresionantă de țigări, dar și de droguri realizată de polițiștii de frontieră într-un dosar cu ramificații internaționale. Au fost indisponibilizate mai multe transporturi de contrabandă, însumând peste 3 milioane de țigarete. Polițiștii de frontieră, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat astăzi peste 20 de percheziții în 6 județe: Dolj, Vâlcea, Mehedinți, Caraș-Severin, Bihor și Bacău. Din gruparea vizată făceau parte cetățeni români și sârbi, care ar fi introdus în țara noastră milioane de țigarete de contrabandă. De asemenea, suspecții ar fi coordonat transportul către Finlanda a aproape 150.000 de comprimate cu droguri de risc. Pentru voi vom lupta până la final, le transmite suporterilor clubul Farul Constanța, după ce echipa de la Malul Mării a ajuns la baraj pentru menținerea în Superliga de fotbal. Farul a fost învinsă seara trecută pe teren propriu 0-1 cu Metaloglobus, echipă retrogradată, și a încheiat sezonul în play-out pe poziția a 7-a. Marinarii n-au reușit să obțină nici măcar un singur punct care i-ar fi ajutat să evite emoțiile retrogradării. În barajul de menținere în Superliga, Farul va juca împotriva celor de la Chindia Târgoviște. Meteorologii anunță vreme instabilă la Constanța în următoarele zile. ANM a emis o informare valabilă până pe 23 mai și precizează că vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, averse și intensificări ale vântului cu viteze în general de 45-55 de km pe oră. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 22 și 25 de grade. Minimele vor fi între 12 și 15 grade Celsius. Atât la știri. Rămâneți cu Andrei Dumitrașcu la CFM Drive Time.
1: Ești pe CFM. Here we go. Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Doar creierul ci pare să schimbe și lumea microscopică din intestin. Un studiu pe adulți sănătoși arată că băutorii obișnuiți de cafea au un microbiom diferit față de cei care nu beau deloc, iar unele schimbări apar chiar și când cafeaua este decofeinizată. Cercetătorii au comparat persoane care beau moderat cafea cu persoane care nu consumau cafea. Apoi au urmărit efectele, după 2 săptămâni de pauză și după reintroducerea cafelei. Băutorii de cafea aveau niveluri diferite ale unor bacterii intestinale și ale unor metaboliți legați de creier, inclusiv GABA. Studiul a observat și diferențe de comportament. Cei care beau cafea au avut scoruri mai mari la impulsivitate și reactivitate emoțională, iar cei care nu beau cafea au avut rezultate mai bune la unele teste de memorie. După pauză, unele modificări s-au redus, iar reintroducerea cafelei a schimbat din nou microbiomul. Faptul că efectele apar și la cafeaua decofeinizată sugerează că nu doar cafeina contează, ci și polifenolii și alți compuși din cafea. E limpede. Cafeaua acționează nu doar ca stimulant, ci și ca factor care influențează legătura dintre intestin, metabolism și creier.

0: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomProfix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro. Self Garage. Atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța. Locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
2: Casă cu stil? Mobili Art. Pe gustul tău? Mobili Art. Partener de încredere? Mobili Art. Luna aceasta beneficiezi de discount de 25% la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art de pe IC Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro. În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe o plajă din Constanța, la Mystic Beach. Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, chimic show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30, 31 mai și 1 iunie. Accesul este gratuit. Detalii la 0727 858541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: fain, iar vestea bună este că nu încearcă să reinventeze telefonul peste noapte. Noua interfață, bazată pe Android 17, merge mai degrabă pe reglaje fine. Mai mult control, mai multă personalizate și mai multă protecție. Versiunea stabilă ar urma să debuteze odată cu Galaxy Z Fold 8 și Galaxy Z Flip 8. Utilizatorii vor putea ajusta mai precis elemente precum luminozitatea, volumul sau playerul media. Samsung Notes primește stiluri noi pentru stylus și opțiuni vizuale utile pentru cursuri, jurnal sau proiecte creative. Agenda va integra Creative Studio pentru personalizarea contactelor fără pagini plus. La securitate, telefonul va putea bloca aplicațiile suspecte și va recomanda ștergerea celor periculoase. Apar și îmbunătățiri de accesibilitate, inclusiv TalkBack, unificat și Text Spotlight, pentru citirea mai ușoară a textului. E limpede. One UI 9 nu vine cu un spectacol vizual, ci cu mai mult control pentru cei care vor un telefon adaptat pe bune la felul lor de lucru.
1: CFM Drive Time.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Concept Group Rule, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și navali. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiuri și vaselină. Te așteptăm pe IC Brătianu numărul 20. Concept Group Rule, un partener de încredere.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: Art and Hearts, un nume, o emoție, o seară dedicată binelui. Pe 5 iunie, de la ora 18, Club Rotary Cetatea Tomis Constanța vă invită la balul caritabil Art and Hearts, la restaurant Zorile, Salonul Pearl. O întâlnire elegantă, în stil black tie, unde arta prinde glas, iar inimile aleg să dăruiască. Fiecare moment al serii va susține tinerii talentați ai Colegiului Național de Arte Regina Maria, pentru ca pasiunea lor să poată merge mai departe. Art and Hearts, acolo unde frumusețea artei întâlnește puterea generozității. Rezervări 0744 794 451.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre lideri transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
10: CFM.

Bun regăsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Forțele navale române desfășoară un exercițiu cu sisteme autonome fără pilot în Marea Neagră. Sunt executate activități de cercetare și monitorizare a situației maritime, antrenamente pentru utilizarea sistemelor fără pilot de suprafață și subacvatice, precum și secvențe tactice pentru consolidarea cooperării dintre forțele participante. Exercițiul are loc până pe 29 mai în portul militar Mangalia și în raioane maritime din Marea Neagră și reunește pe lângă militarii forțelor navale române, structuri și specialiști din state aliate și partenere, Bulgaria, Canada, Portugalia, Statele Unite ale Americii și Turcia. Participă totodată reprezentanții unor companii civile implicate în dezvoltarea sistemelor autonome pentru mediul maritim. Polițiștii constanțeni efectuează cercetări în cazul unei șoferițe care a condus un autoturism cu numere false. Femeia are 52 de ani și a fost depistată de polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră pe o stradă din localitatea Lumina. În cadrul verificărilor, agenții rutiere au stabilit că șoferița conducea un autoturism pe care erau montate plăcuțe cu numere false de înmatriculare. Potrivit legii, punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă. PNL cere PSD să își asume rezolvarea crizei politice. Liberalii solicită socialdemocraților să înainteze o propunere pentru funcția de prim-ministru. PNL transmite totodată că dacă PSD nu este capabil să ofere o astfel de variantă, atunci trebuie să-și recunoască public incapacitatea de a conduce țara și să ofere spațiul necesar pentru formarea unui guvern democratic pro-euroatlantic, fără participarea PSD. Într-un comunicat al PNL transmis astăzi, liberalii arată că au trecut 2 săptămâni de la votarea moțiunii de cenzură inițiate de PSD, iar România este ținută într-o stare de incertitudine politică din cauza lipsei totale de responsabilitate a lui Sorin Grindeanu și a celorlalți lideri ai partidului. PSD a provocat actuala criză politică, dar refuză să-și asume consecințele propriului demers, mai menționează PNL. Românii se vor confrunta în continuare cu o inflație ridicată. Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, apreciază că inflația va crește și în următoarele luni, până la o valoare de aproximativ 11%, urmare a mai multor factori. Printre aceștia se află efectele provocate de criza din Orientul Mijlociu asupra piețelor de petrol și gaze. Există însă și previziuni mai bune. Guvernatorul BNR a explicat că, potrivit proiecțiilor actuale, inflația ar putea coborî la 6% în septembrie. Pentru sfârșitul anului este prevăzut un nivel de 5,5%, dar acesta depinde de evoluțiile externe și interne. Hansi Flick va pregăti în continuare formația FC Barcelona. Clubul catalan de fotbal a anunțat prelungirea contractului tehnicianului până în iunie 2028. Înțelegerea prevede și opțiunea unui sezon suplimentar. Hansi Flick antrenează Barcelona din 2024, perioadă în care echipa a cucerit 2 titluri în La Liga, Cupa Spaniei și 2 supercupe ale Spaniei. Meteorologii anunță vreme instabilă la Constanța în următoarele zile. ANM a emis o informare valabilă până pe 23 mai și precizează că vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, averse și intensificări ale vântului cu viteze în general de 45-55 de km pe oră. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 22 și 25 de grade, iar minimele vor fi între 12 și 15 grade Celsius. Gata știrile, rămâneți cu CFM.

0: Există locuri unde timpul încetinește. Vitality Asian Spa, nou în City Mall Constanța. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality Asian Spa nu e doar un spa, e o experiență.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: CFM.

0: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 20 și 24 mai la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 20 și 24 mai într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex între 20 și 23 mai, între orele 10 până la 20, iar în 24 mai, între orele 10 și 15.
3: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
6: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
7: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

0: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
1: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
2: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
3: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Vrei siguranță reală pentru casa sau afacerea ta? Alege protecția care contează cu Safe & Self Company, soluții moderne de securitate, monitorizare video bazată pe inteligență artificială, supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Rapid, eficient, profesionist. Sună acum la 0731 055 129. 0731 055 129. Safe & Self Company. Siguranță fără compromisuri.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
0: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 75 47 48. În zilele de 30, 31 mai și 1 iunie, sărbătorim copilăria prin distracție și energie la primul loc de joacă de pe plajă din Constanța, la Mystic Beach. Wow! Spectacole de dans latino, street dance, K-pop, concerte, concursuri, spectacole interactive, teatru de păpuși și animație, chimic show, candy show, face painting, codițe împletite, tatuaje, glitter, tombole cu premii și multe alte surprize. În 30, 31 mai și 1 iunie. Accesul este gratuit. Detalii la 0727 858541 sau pe Instagram, Facebook și TikTok Mystic Beach.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Construcția durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: De 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 20 și 24 mai la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 20 și 24 mai într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex între 20 și 23 mai, între orele 10 până la 20, iar în 24 mai, între orele 10 și 15.
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar 0745 056 625.
10: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878508.
11: Mesaj de interes public.
12: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: is Mixophrenia, sound of a beach.
1: Check here now.

one more time. CFM.

It's like I go back.